Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

0: Bila je to Doris Dragović u 7:16, evo 22 stupnja trenutno imamo, probudili smo se u svježe, ugodno jutro petka, danas idemo ponovno do 32-33, to bi otprilike trebala biti najviša dnevna temperatura. Pretežno sunčano uz slabu buru koja će okretat na jugozapadni vjetar, vrijeme će uglavnom povoljno utjecat na organizam, pa ni kronični bolesnici ne bi trebali imati dodatne tegobe s postojećim bolestima, ni nitko drugi. Evo, iskoristite zato ovo ugodno jutro za sve što ste planirali, a onaj najtopliji dio dana ipak provedite malo sporim tempom. A ako danas nešto možete ostaviti za kasnije, onda neka to bude žurba.
1: Ljeto na Delti.

24, dobro vam jutro. Danas se u Glušcima od 8.30 provodi mjera dezinsekcije usmjerene na suzbijanje muha, pa se mole stanovnici za razumijevanje i suradnju tijekom provođenja mjera. A u Blacama od 8 sati započet će radovi na mreži niskog napona, pa na lokacijama Vale i Ponta Planika vlasnici pomaknite vaša vozila s prometnica, te na Insta upozorite i vaše goste, ako ih imate. Radovi će trajati dakle od 8 do 15 sati, a tijekom izvođenja radova mogući su i kraći prekidi u opskrbi električnom energijom.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: I dalje traju napetosti između SAD-a i Irana. Izrael tvrdi da je spreman uključiti se. U Kukuljanovom više nema opasnosti za stanovništvo od visokih koncentracija sumporovodika. Francuska prvi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva. Mate Pavić u finalu parova na Wimbledonu. Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobro vam jutro. Nastavljaju se napetosti na relaciji SAD-Iran nakon što su dva dana trajali međusobni napadi. SAD je u tom vremenu izveo napade na više od 170 lokacija u Iranu. Samo u jednom danu poginulo je 14 ljudi prema tamošnjem ministarstvu zdravstva. Iran je s druge strane odgovarao napadima na američke vojne ciljeve u regiji. Iako su napadi na iranske gradove, ali i na nuklearnu elektranu oko Bušehra zabilježeni kasnije u četvrtak, američki dužnosnik negirao je umješanost SAD-a. Do napada je došlo u trenutku sprovoda bivšeg ajatolaha Alija Hameneija, koji je pokopan u svetištu u Mašhadu, čime je završen tjedan dana pogrebnih ceremonija u toj zemlji. Iako je američki predsjednik Donald Trump proglasio propast primirja dviju strana, Washington je prema riječima drugog dužnosnika i dalje predan pronalaženju rješenja, te tvrdi da se tehnički razgovori nastavljaju. Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu telefonski su razgovarali, objavila je izraelska strana, navodeći da je bilo riječ o nastavku koordinacije djelovanja u regiji. Ranije se oglasio izraelski premijer Izrael Katz. Vojska je spremna i u stanju pripravnosti za nastavak borbi kako bi ponovno uspostavila zračnu nadmoć, donijela plavu i bijelu zastavu u Iran i eliminirala prijetnju i treći put ako to bude potrebno. Ako se budemo morali vratiti, vratit ćemo se.
0: Media servis. Vijesti.
1: Na Kukuljanovom kod rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i opasnosti za stanovništvo, izvijestio je državni inspektorat nakon ispiranja dijela kanalizacije i posljednjih mjerenja. Tamo su naime blizu pogona tvrtke Orada Adriatic jučer izmjerene vrlo visoke koncentracije tog plina, što je izazvalo javnu zabrinutost nakon što je prije dvije godine otrovanja tim plinom umrla jedna radnica. Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije nakon provedenih mjerenja jučer su potvrdili povišenu koncentraciju spoja, ali poručili da na otvorenom prostoru nije utvrđena neposredna opasnost za ljude. Goran Crvelin iz Nastavnog zavoda u izjavi koju je prenio HRT naglasio je:
2: taj kanalizacijski sustav koji je tamo ne odrađuje ono svoju namjenu. Da li je on podkapacitiran, prekapacitiran, nije dobro izveden, to sad ne bih htio ulaziti. Za sad smatramo da ovo što se osjeti u zraku kao neugodan miris, da nije u toj mjeri štetno da bi trebalo sad nekakve posebne mjere donositi ili preporučati koje bi se odnosilo na to postupanje.
1: Direktor Orada Adriatica Ivan Gligora za Novi list je ranije rekao da je u suradnji s nadležnim inspekcijama kao i vatrogascima utvrđeno da ne postoji jasna tehnička povezanost tvrtke s potencijalnom pojavom neugodnih mirisa.
0: Media servis. Vijesti.
1: Domovinski pokret i HDZ postigli su dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, izvijestili su SDP-a. Svi sudionici pregovora navode u svakom su trenutku zastupali stajalište da Hrvatska mora snažno stati za jačanja političkog položaja Hrvata u BiH i zajedno će predložiti Hrvatskom saboru njezino usvajanje, navodi se u priopćenju. SDP-a su osudili, kako su rekli, pojedince i određene skupine koji su rezoluciju željeli kontaminirati ili zaustaviti. Unatoč tome, proces usuglašavanja dviju stranaka protekao je u konstruktivnoj atmosferi, poručili su.
0: Media servis. Vijesti.
1: U koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski od 10 sati komemorativnim skupom obilježit će se 31. obljetnica genocida u Srebrenici. Obilježavanje će se nastaviti u večernjim satima mimohodom sjećanja u Zagrebu s početkom u 20 sati. najavljuje saborski zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić.
3: Okupit ćemo se na trgu Josipa Bana Jelačića, odakle će krenuti mimohod koji će ići prema fontanama ispred nacionalne sveučilišne knjižnice, gdje će biti projiciran cvijet Srebrenice u sjećanje na ubijene ljude u Srebrenici. Svi koji dođu, dakle, moći će se priključiti mimohodu, dobit će prigodnu majicu i svake godine, evo, taj mimohod je sve brojniji i sve veći. Prošle godine imali smo oko 500 sudionika.
1: Podsjetimo, 11. srpnja 1995. genocid u Srebrenici su nad Bošnjacima s tog područja počinili pripadnici vojske i policije bosanskih Srba. Procjenjuje se da je tijekom 10 dana ubijeno više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Pobijeni su zakopani u masovne grobnice. Bivši politički vojni vođe bosanskih Srba Radovan Karadžić i Ratko Mladić osuđeni su na doživotni zatvor zbog odgovornosti za počinjenje genocida.
0: Sport.
4: Prvi polufinalisti svjetskog nogometnog prvenstva su igrači Francuske koji su u Bostonu nadigrali Maroko s 2-0 u reprizi polufinala s prošlog prvenstva.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Service.
4: Marokanci su se uspješno branili sat vremena, ali tada je Mbappe postigao pogodak za 1-0, dok je 6 minuta kasnije bilo već 2-0 nakon gola Dembelea. U polufinalu Francuska će igrati protiv pobjednika četvrtfinala između Španjolske i Belgije, koji se igra večeras u LA-u u 21 sat. Drugo polufinale igraće pobjednici susreta između Norveške i Engleske te Argentine i Švicarske. Nakon 9 godina provedenih na klupi vatrenih, Zlatko Dalić odlučio napustiti mjesto izbornika. Svjetsko srebro, bronca te srebro u Ligi nacija ostavština je Dalića najuspješnijeg hrvatskog trenera. Hrvatski nogometni trener Branko Ivanković za Media Servis dao je svoj komentar.
5: Izuzetne čestitke da je izdržao 9 godina, da je u tih 9 godina napravio čudesne rezultate, uz Dešampa najbolji izbornik svijeta u zadnjih 20 godina, da ne idem u daljnju prošlost.
4: Startala je nova europska sezona, od hrvatskih klubova prvi je krenuo Hajduk, koji je na domaćem terenu na Poljudu s 2-0 pobijedio slovačku Žilinu u prvoj utakmici prvog pretkola europske lige. Strilac Brajković nakon utakmice:
6: odigrali smo jednu odličnu utakmicu, stvarali smo dosta šanse i mogli smo zabiti više. Nadam se da ćemo iduće to nadoknadi sve, a za pogodak to često radim tu lijevu nogu na treningu i eto, vratilo se.
4: Uzvrat se igra u Slovačkoj 16. srpnja. Mate Pavić i Marcelo Arevalo izborili su finale muških parova na Wimbledonu nakon što su sladali Kravica i Puca sa 7-6 i 6-2. Za Pavića ovo već četvrto finale parova u All England klubu, u kojem će pokušati doći do drugog naslova nakon što je prvi osvojio 2021. s Nikolom Mektićem. U finalu će igrati protiv prvih nositelja Finca Heliovare i Britanca Petena. Za Media Servis Anton Perović.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 42. INA Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GazBenz, vaš najbolji susjed.
1: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall. Jutro uz Deltu.

0: 53, dobro vam jutro. Povećana je gustoća na gradskim cestama, gustoća prometa, mogući su i kraće zastoji u zonama radova, a radi se svugdje, pa ako baš negdje onako zapne, javite, pa ćemo i mi olakšati drugima da na vrijeme krenu alternativnim pravcem. Nisu samo ceste u fokusu, jedna važna informacija stiže i za sve koji plove Neretvom. Lučka kapetanija Ploče danas je započela radove na postavljanju i potapanju vodoopskrbnog cjevovoda preko rijeke Neretve na lokaciji oko 400 metara nizvodno od Rogotinskog mosta. Zbog izvođenja radova plovidba će biti potpuno obustavljena na dionici od Rogotinskog mosta do glave na ušću Neretve sve do završetka radova u poslijepodnevnim satima. Nakon potapanja cjevovoda slijede radovi na njegovoj zaštiti koji će trajati oko 10 radnih dana. Tijekom tog razdoblja plovidba će biti dopuštena, ali uz povećan oprez i bez ometanja radnih strojeva i radnika. Svi vlasnici plovila i sudionici u plovidbi strogo se pridržavajte privremenog zatvaranja plovnog puta radi što sigurnijeg izvođenja radova.
1: Ovo je Radio Delta.

Dalmatino u 8 sati i 6 minuta. Evo ga, petak je taj dan. Danas će se održati Dječji glas Neretve s početkom u 20 sati i 30 minuta na ljetnoj sceni Gradskog kulturnog središta Metković. Pjesma, radost, pozitiva, djeca i mladi koji su se potrudili pripremiti širok repertoar, sve će ovo učiniti večer posebnom. Ulaznice možete kupiti danas u Gradskom kulturnom središtu Metković od 9 do 13 sati, a onda i večeras na blagajni ljetne scene GKS-a 2 sata prije početka programa.

0: svježa i domaća ponuda. Marelica 1,89 €, rajčica 1,69 €. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Ovo jutro je donijelo kraj, odnosno zadnju priliku. Još samo danas najbolji učenici srednjih škola i studenti s prebivalištem na području općine Kula Norinska mogu se prijaviti za nagradu općine Kula Norinska. Dobitnici uz povelju ostvaruju i novčanu nagradu od 200 eura. Vjerujem da već jeste sve odradili, ali evo, ne škodi ponoviti. Kako se prijaviti, sve detalje u potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na službenoj ili Facebook stranici općine Kula Norinska.
1: Ljeto na Delti.

0: Ja sam Barbara Kraškmenec, dobro jutro. Premijer Andrej Plenković je sa sjednice vlade izrazio zadovoljstvo dosadašnjim turističkim pokazateljima za ovu godinu, koji su gotovo isti kao i lani. Iako su rezultati pozitivni, premijer je naglasio.
1: Otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena od smještaja do usluga.
0: Čuli smo jučer i komentare predsjednika Zorana Milanovića tijekom njegovog radnog posjeta Crnoj Gori, gdje je komentirao zategnute odnose Zagreba i Podgorice, dok je povratak broda Jadranu u hrvatske ruke ocijenio nebitnim, a pitanje granica kao pitanje koje se treba riješiti, za sve druge probleme istaknuo je.
2: Nekakva gesta bi trebala, ali imamo puno više dobrih tema. Ja ponovno podcrtavam, dakle imam sugovornike u Crnoj Gori, predsjednika Milatovića ili Milatovića, premijera Spajića s kojim sam jučer nadugo i naše roko pričao. Ta vrsta komunikacije je dobra, dakle ništa ozbiljno ne stoji na putu.
0: Startala je nova europska sezona od hrvatskih klubova. Prvi je krenuo Hajduk, koji je na domaćem terenu na Poljudu s 2-0 pobjedio slovačku Žilinu u prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige. Poveli su bili u 22. minuti fantastičnim golom Brajkovića, dok je novi igrač Hajduka Dalison u 49. postavio konačnih 2-0. Strijelac Brajković nakon utakmice.
3: Odigrali smo jednu odličnu utakmicu, stvarali smo dosta šanse i mogli smo zabiti više. Nadam se da ćemo iduću to nadoknadi sve, a za pogodak to često radim tu lijevu nogu na treningu i eto, vratilo se.
0: Uzrat je u Slovačkoj 16. srpnja. Toliko vijestima.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: 26 stupnjeva trenutno, danas ponovno najviša do 32-33, a za vikend će biti nešto toplije, neosjetno, ali bit će. A Opuzen je pripremio zanimljiv jedan jako vikend, pa kad se to dvoje spoji bit će super. Večeras na pjaci s početkom u 21 sat očekuje vas večer pod nazivom Forever Young uz Mr. Groova. U subotu također od 21 sat na pjaci nastupa svima jako draga klapa Iskon, a vikend će na istom mjestu zaključiti nedjeljni koncert Zvijezdice pod zvijezdama koji također počinje u 21 sat.
1: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće. Mesnica Braća Jolić.

0: se.
1: 8:56, pojačanje prometa na gradskim cestama, vozači polako i oprezno, i u ostatku zemlje vidim skupilo se dosta izvanrednih prometnih događaja, a ako tko planira na dalji put, plus je i vikend, evo, informirajte se o svemu na vrijeme, krenite spremni. U Blacama su započeli radovi na postavljanju niskog vodiča na mreži niskog napona na lokacijama Vale i Ponta Planika, pa se mole vlasnici da pomaknete vaš vozila s prometnica, odnosno da ne parkirate kroz dan na ovim lokacijama, te na isto upozorite i vaše goste. Radovi će trajati danas do 15 sati, a tijekom izvođenja radova mogući su i kraći prekidi u opskrbi električnom energijom. A Lučka kapetanija Ploče danas je započela radove na postavljanju i potapanju vodoopskrbnog cjevovoda preko rijeke Neretve na lokaciji oko 400 metara nizvodno od Rogotinskog mosta. Zbog izvođenja radova plovidba će biti potpuno obustavljena na dionici od Rogotinskog mosta do glave na ušću Neretve sve do završetka radova u poslijepodnevnim satima.
2: Ljeto na Delti.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Zlokiću uz Marijana Bana, evo čekamo da doskita jasna i u naš gradski park u Metkoviću, ali idemo po redu sa svim događanjima. Večeras u 20 sati u gradskom parku održat će se dječja predstava Put oko svijeta, a u 20 sati i 30 minuta počinje Dječji glas Neretve. Požurite po svoje ulaznice, danas ih možete kupiti u gradskom kulturnom središtu do 13 sati, a onda i večeras na blagajni ljetne scene GKS-a 2 sata prije početka programa. U subotu, to je to, 11. srpnja od 9 sati na rasporedu je tradicionalna utrka osmeraca na Neretvi, a večer donosi glazbenu poslasticu u gradskom parku s početkom u 21 sat. Koncert će održati Jasna Zlokić. A i nedjelja obećava, u 17 sati održavaju se skokovi u Neretvu, a od 20 sati slijedi Cipolijada uz glazbeni nastup Đanija Stipaničeva.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Najmanje 12 ljudi poginulo je u šumskom požaru u jugoistočnoj španjolskoj pokrajini Almeriji, a još je 6 osoba ozlijeđeno. Među njima ima i vatrogasaca. Požar je izbio usred dugotrajnog toplinskog vala koji je zahvatio jug Europe. Evakuirano je oko 1000 stanovnika, a u gašenju sudjeluje stotine vatrogasaca, ali i zrakoplovi. Vlasti još nisu službeno potvrdile uzrok požara. Na Kukuljanovom kod Rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i opasnosti za stanovništvo, izvijestio je Državni inspektorat nakon ispiranja dijela kanalizacije i posljednjih mjerenja. Tamo su naime blizu pogona tvrtke Orada Adriatic jučer izmjerene vrlo visoke koncentracije tog plina, što je izazvalo javnu zabrinutost nakon što je prije 2 godine od trovanja tim plinom umrla jedna radnica. Hrvatski sabor u petak će raspraviti o izvještaju o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenih financijskih sredstava za prošlu godinu. Lani je uništeno više od 2000 mina. Poslovi razminiranja obavljeni su na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije. Dodatno, završeni su i planirani poslovi razminiranja na vojnom poligonu Eugen Kvaternik u Slunju na površini od 4,4 na kilometara. Startala je nova europska sezona. Od hrvatskih klubova prvi je krenuo Hajduk, koji je na domaćem terenu na Poljudu s 2-0 pobijedio slovačku Žilinu u prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige. Bili su poveli u 22. minuti golom Brajkovića, dok je Delison u 49. postavio konačnih 2-0. Nakon utakmice kapetan Hajduka Mario Melnjak:
2: "Osjećaj dobar od prve minute, onako dobro smo se osjećali na terenu, bila je baš dobra energija i puno šansi. Zabili smo 2, dobro ostaju oni i dalje, recimo rezultat je živi, ali ako ćemo biti ovako dobri, mislim da nema brige."
1: Toliko vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: 9:40, idemo mi malo prođirati kroz vrijeme. Danas je 10. srpnja, a na današnji dan 1897. godine prestaje izlaziti Hrvatska misao, časopis u Pragu. 1962. godine lansiran je Telstar, prvi komunikacijski satelit, a 2021. godine na današnji dan hrvatski teniski par Mate Pavić i Nikola Mektić osvojili su Wimbledon u kategoriji muških parova. 10. srpnja 1856. godine rođen je genijalac iz Smiljana Nikola Tesla. U povijesti ostao upamćen kao jedan od najvećih svjetskih izumitelja, ali istodobno osporavan od konkurencije koja nije shvaćala njegove ideje, koje su bile ispred tadašnjeg, a i sadašnjeg vremena. Hrvatski sabor je 2014. godine njegov rođendan proglasio nacionalnim danom Nikole Tesle, te danom znanosti, tehnologije i inovacije. I 2000. godine Coldplay je objavio svoj prvi studijski album Parachutes, a kasnije je osvojio nagradu Grammy. Ovaj album upravo je od tu stigao i veliki hit Yellow, kojeg slušamo u nastavku, a koji je bend lansirao među najveća imena svjetske glazbene scene.
1: Ljeto na Delti.

Vrijeme je za ručak. Vindija Cekin Hrvatsko pile 3,18 €. Zlato polje riža 2,49 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom

10 je sati i 9 minuta. Dobar vam dan, evo ostavljamo jutro iza nas, u dan nastavljamo još ljepše, baš je jako ugodno, lijepo vrijeme, samo uživajte. Podsjećam da je u tijeku predlaganje kandidata za javna priznanja grada Opuzena koja se dodjeljuju na svečanoj sjednici gradskog vijeća uoči blagdana Svetog Stipana, dana grada Opuzena. Rok za predlaganje je do 20. srpnja, a više informacija dostupno vam je na službenoj mrežnoj stranici grada Opuzena.

0: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa junetina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 75. Svježe pile, gril, perutnina, kilogram, 5,45. Domaća suha pečenica, kilogram, 19,95. Šunka pavić, 400 grama, 5 maraka, 25. Vegeta vrećica, 250 grama, 2,45. Pečeno pile, perutnina, cijelo, 7,95. Jogurt mig, litra, 2,8%, marku, 95. Majoneza zvijezda, staklenka, 620 ml, 4,75. Izvorska voda Jana, litra, 90 feninga. Domaće lubenice kilogram 55 feninga. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čaplina.
2: Temperature rastu, a u dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Metkovka, ti i ja, stara.
1: Ove nedjelje 12. srpnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Unki u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u vidu bijelom biru na mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.

0: na Delti.
1: Marko Kutlić nedavno je oduševio na melodijama Jadrana svojim novim singlom Probudi me. Pjesma donosi emotivnu i snažnu interpretaciju po kojoj je Marko prepoznatljiv, a prve reakcije publike nakon nastupa potvrđuju da bi pjesma mogla zauzeti mjesto među njegovim najuspješnijim singlovima. Najbolje je da ljudi poslušaju pjesmu i protumače je na svoj način. Vjerujem da istu pjesmu može pjevati 50 ili 100 tisuća ljudi, ali svatko iz nekog svog razloga volio bih da svatko pronađe dio sebe u njoj, poručuje tako Marko, pa idemo poslušati pjesmu u nastavku i možda pronaći dio sebe na koji smo zaboravili. Nova pjesma.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar vam dan. U koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu u ovim trenucima počinje komemorativni skup posvećen 31. obljetnici genocida u Srebrenici. Obilježavanje ove tragedije nastavit će se u večernjim satima mimohodom sjećanja s početkom u 20 sati, najavljuje saborski zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić.
2: Okupit ćemo se na trgu Josipa Bana Jelačića, odakle će krenuti mimohod koji će ići prema fontanama ispred nacionalne sveučilišne knjižnice, gdje će biti projiciran cvijet Srebrenice u sjećanje na ubijene ljude u Srebrenici. Svi koji dođu, dakle, moći će se priključiti mimohodu, dobit će prigodnu majicu i svake godine, evo, taj mimohod je sve brojniji, sve veći. Prošle godine imali smo oko 500 sudionika.
1: Ukrajina i Sjedinjene Američke Države postigle su dogovor o licencama za proizvodnju presretača za sustave Patriot, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Datumi još nisu određeni, ali sami projektili bi trebali stići u idućih nekoliko dana. Predsjednik Trump i ja pozitivno smo riješili ovo pitanje. Politički smo riješili pitanje proizvodnje sustava Patriot u Ukrajini. Sada je iznimno važno da naši tehnički timovi te svi predstavnici ministarstava i izvršne vlasti odmah i bez odlaganja počnu raditi na tome kako bismo brzo ishodili dozvole i započeli proizvodnju u Ukrajini. Mate Pavić i Marcelo Arevalo izborili su finale muških parova na Wimbledonu nakon što su svladali Kravica i Pueca sa 7-6, 6-2. Za Pavića je ovo već četvrto finale parova u All England klubu u kojem će pokušati doći do drugog naslova nakon što je prvi osvojio 2021. s Nikolom Mektićem. U finalu će igrati protiv prvih nositelja Finca Heliovare i Britanca Petena. Toliko vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: 10:40, ljubitelji lađa sutra dolaze na svoje, na rasporedu je 22. lađarski kup Župe Bagalovići, veslači će u 18 sati krenuti iz Krvavca prema Metkoviću i natrag, na stazi dugo je oko 15 km, a nakon utrke slijedi druženje uz odličnu atmosferu, za glazbeni dio večeri pobrinut će se Matko i Brane.
1: Ljeto na Delti.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je

0: Okruglo 30 stupnjeva, imamo, povećana je gustoća prometa na gradskim cestama, mogući su i kraći zastoji u zonama radova. Evo, radi se na sve strane, pa sad i na kružnom toku kraj Doma zdravlja. Radnici preusmjeravaju, odnosno reguliraju promet, kojim pravilima ne znam točno, ali se ne može baš olako prolaziti prema gradu i iz grada. Stvaraju se gužve, ako ikako možete izbjegnite, ako baš ne morate dolaziti u grad, onda bolje preskočiti. U Blacama danas traju radovi na lokacijama Vala i Ponta Planika, pa se mole vlasnici da ne parkiraju vozila i da o tome obavijeste i njihove goste. Radovi će trajati do 15 sati, a tijekom izvođenja radova mogući su i kraći prekidi u opskrbi električnom energijom. I idemo još s kopna na vode. Danas je do poslijepodnevnih sati plovidba potpuno obustavljena na dionici od Rogotinskog mosta do glave na ušću Neretve. Radi se na postavljanju i potapanju vodoopskrbnog cjevovoda, pa svi vlasnici plovila i sudionici u plovidbi strogo se pridržavajte privremenog zatvaranja plovnog puta radi što sigurnijeg izvođenja radova.
1: Ljeto na Delti.

0: Bola, svježa i domaća ponuda. Marelica 1,89 €, rajčica 1,69 €. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 €42. Ina Master Euro Diesel €45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: manifestație.
1: Upravo kao što je rekao naš džingl ovdje Delta Radio, gdje god da ste uz 97 MHz, poštovani slušatelji, dobar vam dan uživo u našem programu u minutama koje slijede. Jedna zanimljiva, svima znana tema koja se zove Skokovi u Neretvu, legendarni Skokovi u Neretvu, eto tako ću ih nazvati. Tim povodom pozvali smo još legendarnijeg Juru Puljevića, Mambu. Jure, dobar dan, dobrodošlica u program Radija Delta.
2: Dobar dan svima slušateljima Radija Delta i tebe Meka.
1: Vidimo, koncentriran si na ono što želiš reći o skokovima koji su pred nama. Pa ajde ti za početak, pa ću te ja još pitati nekoliko pitanja.
2: Može. Evo, veliko nam je zadovoljstvo pozvati vas na jednu od atraktivnih, najzabavnijih manifestacija Metkovskog ljeta na 22.
1: Definitivno
2: skokove.
1: Najzanimljivija i najzabavnija.
2: Je. 22. skokove ispod Lučkog mosta, 12. srpnja nedjelja, sa početkom u 18 sati 30 minuta. Evo, središte neretvanske tradicije Skokovi u Neretvu održavaju se uoči dana grada Metkovića i blagdana Svetog Ilije. Ova tradicionalna manifestacija okuplja ono najbolje od našeg ljetnog duha, zajedništvo, hrabrost, smijeh i nezaboravno druženje na rijeci Neretvi.
1: Ajme Jure, raznježio si me sa ovim uvodom. Kako je to nekad bilo? Sjećaš li se onih tradicionalnih starih metkovskih priča? Skokovi su naime i prije ovih skokova davno, nekad sa male rive, kažu, ja se ne sjećam jer sam bio dijete. Ti se sigurno sjećaš, daj nam nekoliko rečenica o tome.
2: Ma to je bilo 88. godine prije rata. Ivica Orlović i Joško Sprčić, Pero Vraja, Joško i
1: Jesi ti skako, Jure?
2: Jesam, tada sam ja skako.
1: Šta je bio?
2: Ploste sam skako, najbolji skoku. I bilo je stvarno lijepo i bila je ta oskočna daska velika i tu se skakalo, družilo se.
1: Dobro, Jure, 22. skokovi, tradicija hvale vrijedna, udruga svih ovih godina to održava na jednom zavidnom nivou, kako je udruzi, uvijek imate nekakva druženja, organizacije, sastanke, sve ide po špagu.
2: Je.
1: Ili uvijek ima i nekakvih sitnica gdje nešto škripi.
2: Pa svake godine počinje odmah poslije nove godine.
1: Već.
2: Tako da imamo sastanke i skupljamo donatore i ide sve po planu.
1: Dobro, Jure, i ove godine kao svake u nedjelju na sam dan skokova prijave su od kada?
2: Od 17 sati i 30 minuta bit će tamo Ivica Jakić, predsjednik, i on će pisati.
1: U gradskom parku.
2: U gradskom parku bit će jedna stol gdje će se prijavljivati.
1: Dobro, skokovi za mladež imaju nekakvu dobnu granicu, ne može sad klinac od 3 godine, ali već od nekih 6-7 ili...
2: Do 13 godina.
1: Aha.
2: Da, skokovi za mladež do 13 godina. I prva nagrada...
1: Dobro, može se prijaviti dijete, majka može prijaviti dijete od 3 godine.
2: Ne može od 2 godine, ne.
1: To te pita.
2: Ne.
1: Dobro.
2: Ne. Znači imamo skokove za mladež, prva nagrada ove godine je prekrasno biciklo. Pekar i medalja, drugo mjesto pekar medalja i poklon donatora, treće mjesto isto pekar medalja i poklon donatora. Nijedan trud neće proći nezapaženo, a bodit ćemo svakog mladog skakača koji skupi hrabrost i skoči u našu hladnu Neretvu.
1: Da. Dobro, Jure, osim sami skokova, puno je šušura i oko skokova, i ove godine imat ćemo kazan,
2: veliki će biti kazan.
1: Šta će biti u kazanu?
2: Za naše građane kobasice i senf.
1: Aha.
2: I razno piće će biti.
1: Jesu li kobasice besplatne?
2: Besplatno, sve besplatno kobasice, a piće će se, to doćemo do lutrije, pa ću ja to objasniti sve.
1: Dobro, evo odmah možeš o lutriji.
2: Mogu odmah od lutrije reći. Velika lutrija za gledatelje. Kupnjom bilo kojeg osježavajuće pića po cijeni od samo 1 eura dobiva nagradni listić sa brojem koji će izvlačiti iz bubnja. Što više pića popijete, da se osvježite, imate veće šanse za osvajanje neke od atraktivnih nagrada koje smo pripremili za vas.
1: Dobro, Jure, piće se ne mora popiti, ali može se kupiti.
2: Da, može se kupiti.
1: Dobro,
2: da,
1: ok, može. Kako bi sudjelo ovo nagradno.
2: Tako je,
1: ajde,
2: tako
1: okay. Je. Dobro, pamtiš li, ne daj Bože, nekakav nemili događaj svih ovih 22 godine? Liječnička služba je uvijek spremna i što je jako bitno.
2: Medicinska sestra će biti tu sa svim podrevštenom koje bude, ne daj Bože da se nešto
1: do
2: desi.
1: Sada nismo,
2: evo, do sada,
1: imali
2: evo, 22 nekakvih godine, do sada nismo imali nikakvih problema, niko se nije ozlijedio. Ronije su bili prije 7-8 dana, sve su izronili što treba, izbacili su sve.
1: Da, nekako staklo, nekako, ne daj Bože.
2: Bilo je stakla, bilo je, ma ne znam što da vam kažem, bilo je svega.
1: Jure moj, ajmo mi zasvirat pa ćemo se vratiti skokovima. Može režija, može malo glazbe. Skoči!

0: Culta manifestacije.
1: Jure Puljević, legendarni Mamba, gost je u studiju Radija Delta. Tema su 22. tradicionalni skokovi u Neretvu sa velike male skakaonice. Nakon toga sa mosta, Jure, obradili smo malo ove najmlađe, odnosno skokove za najmlađe do 13 godina. Slijedi velika skakaonica. Da. Od 13 godina pa na gore.
2: Tako je, od 13 pa do... Dobro. 25, 26 i tako dalje.
1: Svake godine na velikoj skakaonici imamo nekakvih 15-ak, 20-ak skakača, pa očekujemo da će ove godine biti još koji više, pa evo prilika za pozvati ih.
2: Ovdje konkurencija postaje ozbiljna, a borba za postolje donosi vrhunsku napetost, atraktivne figure u zraku i vrijedne nagrade.
1: Da.
2: Znači,
1: isplati se skakati.
2: Skokovi sa skakaonice, znači, prvo mjesto. Pehar, medalja i poklan donatora. Novčana nagrada 70 eura. Uh-huh. Drugo mjesto. Novčana nagrada 50 eura, pehara, medalja i poklon donatora. Treće mjesto 30 eura, pehar, medalja i poklan donatora.
1: Jure, više sam puta ovih godina uhvatio dječake i djevojčice koji ne idu na more taj dan kad su skokovi, nego marljivo treniraju, jer lijepo je zaraditi biciklo.
2: Ove godine ima prekrasno biciklo, ali ovo svaki dan ima po 10-15 mladića, donose svira muzika svaki dan,
1: kupaju i treniraju. Da, idealni uvjeti.
2: Da.
1: Dobro, Jure, nakon velike skakaonice idemo na zračnicu.
2: E, to je šlauf. To je šlauf, zvani šlauf.
1: Dobro, hvala ti na prijevodu. Dobro. Šlauf je disciplina koja nije nimalo laka.
2: Nije.
1: Svjedoci smo Mace koji se lani zeznio. Izdušio.
2: Izdušio, nije znao kako će krenuti, a mi smo mu govorili lani, on je vježbuo. Je. 5 dana i bio je najbolji, ali kad je trebalo, na kraju je...
1: A nije te slušao.
2: Nije me slušao.
1: Ajme majko, sad nas sluša, ko zna šta će biti. Da, dobro.
2: Tako je.
1: Nema veze. Jure Šlauf isto nosi svoju nagradu,
2: je
1: li tako?
2: Je. U pauzi skokova. Uh-huh. Kreće legendarna utrka sa zračnicom, odnosno šlaufom, i veslom. Pravila su jasna. Koji prvi do vesla do kolone i nazad, nosi kući pršut vrhunske kvalitete, težine 8 kg. Hvala našem vjernom sponzoru Kulina Nova.
1: Hvala svim sponzorima, naravno, na lijepim nagradama. Jure, nakon šlaufa očekuje nas nekako najspektakularnije skokovi sa mosta.
2: Yes.
1: Šimu Manenicu nismo spomenuli na početku, ali
2: doće, svaki godin dođe.
1: Ne treba ga previše ni spominjati. Da.
2: Je, tako je.
1: On se očekuje, on je dio toga.
2: Svaki godin.
1: U ostalom i sudac. On je sudac,
2: tako
1: da. Dobro, na mostu očekujemo one najhrabrije nagrade za njih.
2: Skokovi sa Lučovog mosta.
1: Uh-huh.
2: Vrhuna cijelog dana bit će najiščekavaniji skokovi s mosta, gdje će najodraženiji skakači odmjeriti snage i boriti se za prestižnu titulu pobjednika 22. skokova. Prvo mjesto donosi 80 eura, pehar, medalja i poklon naših sponzora. Drugo mjesto 60 eura, pehar, medalja i poklon sponzora. I treće mjesto 40 eura i poklon naših sponzora. Pehar i medalja.
1: Dobro, bit će veselo, siguran sam, bit će napeto i ove godine. Jure, nakon svega, nakon cijelopopodnevnog guštanja,
2: druženja
1: uz Neretvu na rivi i par tisuća ljudi koji svake godine to prate uživo i prate pljeskom manje više svakog skakača, ajmo mi ovo pomalo zaključiti, pozvati ljude da dođu u nedjelju,
2: da se
1: prijavljuju od 17 sati u gradskom parku.
2: Tako
1: nakon toga očekuje i Cipolijada i Đani Stipaničev. Znaš koju pjesmu od Stipaničeva?
2: Znaš
1: ovu Adio?
2: Adio, odličan je pjevač, tu nema priče.
1: Je. Dobro, Jure, evo, nekakva završna riječ.
2: Na kraju želimo se zahvaliti našim sponzorima, samo da kažem, pokroviteljima. Gradu Metkoviću, turističkoj zajednici grada Metkovića, pekarstvo Metkovka i Darmatar Jura Shop. A generalni sponzor Karlovačke pivovara, specijalna bolnica Svjetlo Zagreb i Max Mart. I svim drugim donatorima još jednom hvala. Ali poslije skokova Turistička zajednica grada Metkovića organizira Cipolijadu 12.07. s početkom u 8 sati.
1: Je, super. Jure, puno ti hvala što si došao kao i svake godine ovdje nas dodatno informirati o razno raznim detaljima koji nas očekuju u gradskom parku i na rivi uz park. Što ostaje nego pozvati sve ljude ne iz Metkovića već iz cijele Neretve?
2: I cijele Neretve, da. I bez Meke nema skokova.
1: Ajme, majko, mila, kako me nahvali.
2: Jer ti si jedini pravi, ajme. Za te prilike si
1: ništa
2: ti jedini.
1: Ništa ga platio, nisam ništa, hvala
2: nikada,
1: ti lijepo, Jure.
2: Jedini koji može voditi baš to, to si ti.
1: Ostanite uz 97 MHz, vidimo se na 22. skokovima u Neretvu.
2: Hvala lijepo, živjeli.

Tamo gdje Neretva predolac ljubi, sviću najljepša jutra. Tu sam se rodio i živim život.

0: manifestacije.
1: Tako nam je pjevao legendarni Branko Bebić o starom platanu, o Predolcu, o Neretvi. Mi se i dalje zadržavamo uz Neretvu. Tema je turnir u Orašini, legendarni turnir u Orašini posvećen poginulom branitelju Eugenu Erjaucu. Ove godine 16. izdanje turnira, tim povodom gost u našem programu Ruđo Bošković. Ruđo, dobar dan, dobrodošlica. Vidimo, šušur je u tijeku svih ovih dana, odnosno večeri, pa daj nam nekoliko informacija, trenutno polufinale večeras, kad finale, šta je još između?
2: Hvala vam prije svega na pozivu i svima koji će slušati i koji slušaju Delta Radio. Orašina, evo, da tako kažem, senzacionalna, moram to naglasiti, jer dugo godina nije bilo ovoliko ljudi, odnosno ovoliko djece zainteresirane, kada, moram to reći, kada sudac najavi time out ekipama, u igralište ulazi 100 djece, tako lijepo, da smo, tako da smo pa mislim onu osnovnu, da tako kažem, da smo uspjeli
1: vratiti djecu. Da su djeca
2: djecu.
1: Sutra sudionici turnira.
2: Točno, da, točno. I da. To je bio cilj i mi smo kao organizator prvi put, evo, Sport klub Neretva Run, koja se isključivo bavila do sada trčanjem i tehničkom pomoći svima kome treba, od, da tako kažem, veslanja, skokova, Neretve, svugdje gdje možemo, i onda se to nama vrati na ovaj način. Evo, mi smo večeras došli do polufinala, moram to reći, ostale su 4 najbolje ekipe.
1: Tko su ekipe, Ruđo?
2: To je Dalmata Jura Shop, koja će večeras igrati protiv gostionice Crazy Horse, odnosno Auto kuće Jerković.
1: Biće zanimljivo.
2: Ne smijem za nikoga reći da je po najbolja ekipa, jer imamo u drugom polufinalu zavičajni klub neretvanskih studenata, koji daju gotovo od početka turnira svakoj ekipi 10 i više komada.
1: Uhvatih neku večer momka koji je zabio 2 hat-trika.
2: Marko Mrvalj.
1: Ali dobro, o
2: tom
1: potom.
2: I oni igraju večeras, ti studenti, igraju proti Šarić Struge, koju nitko uporno ne spominje. Ja moram reći da su ti dečki Šarić Struge najmlađa ekipa na turniru i doslovce su izveli sportski pomor ekipa, izbacili su Karpe, a izbacili su Bobovište, izbacuju redom sve, i evo večeras međusobno igraju sa studentima. Ja stvarno, da mi neko pita ko će, ja ne mogu reći za nikoga da će netko, da je siguran finalist.
1: Ruđo, jedna mora malo uskočiti, jedna od lijepih stvari na turniru, barem ono što sam ja slušao, je nema nekog žuganja na suđenje, a to je jako bitno, nema nikakvih
2: Točno.
1: Tenzija.
2: Baš tako je, ja moram pohvaliti, dakle, Nikicu i Marina Tomasa. Marina nam je mlađi, on je, ajmo reći, the main, glavni sudac,
1: okay.
2: A Nikica upada po potrebi. Mislim da ćemo od večeras, kako sam ja shvatio, ići sa duplim, dakle imat ćemo čak 2 suca na Orašini, da imamo ono, da se kaže, savršene uvjete. Dečki, izvolite, tko je bolji na terenu nek pokaže, i sretni smo što nitko skoro, možda to neka, da tako kažem, malo ono u tenzijama, ima nekakvih žugetanja minimalnih i
1: dobro,
2: namene.
1: Faul, tamo, ovamo.
2: To je normala, ali stvarno smo presretni što su nam Tomasi suci i što je turnir ovakav.
1: Ruđo, polufinale smo najavili, finale je u ponedjeljak, o njemu ćemo još pričati ovim danima pred nama, pogotovo u ponedjeljak kad budemo najavljivali. Zanimljivo je ovo pucanje penala za stare i za mlade.
2: Ma to
1: jako
2: je
1: zanimljivo, čujem priče o tome.
2: Točno, ja na početku su mi svi rekli, jesi li siguran šta radiš, ali evo, u prvoj noći, preksinoć, nam se prijavilo 64 pucača. Najmlađi je bio 5 godina, Matan Bošković, Ivan Mali Boras, sa 5 godina. Najstariji su bili Arap, Maca, Žika, Cijela, znači Pjaca, Orašina, Krnjesavac. A evo, za večeras ne znam kad ćemo završiti. Večeras su nam 2 polufinala i nakon toga
1: Ruđo,
2: smo...
1: Ruđo, koliko traje pucanje penala? Ako je minuta po svakome, onda ode
2: pa,
1: to.
2: Pa ode, ali...
1: Se puca po jedan penal, po dva
2: puca
1: penala?
2: Puca se tko prije 2, ili, znači, pucamo 2 puta, okay. Ti daš jednom, ja promašim oba 2, ja sam ispao, ti ideš dalje.
1: Okay.
2: S tim da smo morali za večeras izaći u susret ogromnoj, da tako kažem, zainteresiranosti djece, pa smo odvojili djecu od odrasli. Imamo večeras, dobro, nakon polufinala, odvajamo dječake i djevojčice koji će skupa pucat osnovna škola i vrtići, a s druge strane će biti odrasli, tu je nabrijano sve, navijanje uz tribinu, navija se i za djecu, navija se, evo, neku
1: osjeti
2: noć.
1: Se šušur, je. Tako je. Osjeti se šušur. Dobro, Ruđo, ja sam pitao sve što sam imao pitat, imamo li još to za dodat eventualno?
2: Ja bi samo dodao da se iskreno zahvaljujem vama. Tako je, znači Radio Delti koji nas non stop gura, pojedini portali, moram to reći, svi su, cijeli grad je tu došao i vidi se kada pustimo glazbu u 7 sati, već ljudi dolaze, lagano druže se, mi paralelno pratimo više sportova, svjetsko prvenstvo, naravno sinoć smo pratili Hajduka, tako da smo nekako ono
1: na multimedijalni, točno, interaktivni.
2: Tako, i na hrpi smo i drago nam je da se narod vratio i djeca vratila, evo moram tebe pohvaliti, Radio Delta, dolazi
1: svi
2: radio.
1: Hvale nešto danas, majko.
2: A moramo, jer vi to zaslužujete i sad kad ono dođeš na pun stadiončić, neobično je da su tu mikrofončići, izjave, šušurje.
1: To je cilj lokalnog radija.
2: Točno,
1: biti,
2: tako je.
1: Biti na ulici sa
2: ljudima. I hvala vam od srca, jer jedino zajedno možemo raditi ovakve stvari kakve se trenutno događaju.
1: Ruđo, puno ti hvala, puno ti sreće u nastavku turnira. Vama štovani slušatelji, večeras polufinale Orašine turnira, memorialnog turnira Eugener Jauc. Vidimo se na Orašini, ostanite i dalje uz Deltu. Slijedi priča o veslanju.

0: Delta manifestacije.
1: Ko kaže da nema života uz vodu u gradu Metkoviću na Neretvi, evo već treći razgovor, opet smo na vodi. Prvi je bio skokovi, drugi je bila turnir u Orašeni koji je tik uz Neretvu. Treći je razgovor vezan za veslački klub Neretvanski gusar, odnosno Neretva Open manifestaciju koja se svake godine u 7. mjesecu održava pokraj veslačkog kluba u Metkoviću. Tim povodom gost u našem studiju, član veslačkog kluba i jedan od trenera, Antonio Crnčević. Antonio, dobar dan, dobrodošlica.
2: Dobar dan.
1: U program našeg radija. Ajmo odmah, Neretva Open, trka osmeraca, svake godine vidim sve više i više majica po gradu.
2: Tradicionalno.
1: Neretva Open, da.
2: Tradicionalno, da. Mislim, egzistira već 11 godina. Ovaj put smo nešto skratili stazu, bilo je prije negdje oko 4,5 km, krenuli smo čak sa 6, a sad smanjivamo. Uh-huh. Što idemo više, jel, smanji
1: ide
2: se
1: brže, da.
2: Ide brže,
1: vruće. Antonio, koliko ekipa ove godine možemo očekivati i otkud?
2: Ove godine, kako mi je tajnik prenio, imamo 16 ekipa ukupno. Kategorije su, znači, imamo otvorene, miks, veterani.
1: Dobro.
2: Tako da se to podijeli i ove godine će to biti zanimljivo zato što je start most, a cilj je klub. To je nekih 750 metara, to su sprint utrke, tako da se tu ima šta vidjeti.
1: To će se vidjeti doslovce sa rive, ono, u svakom trenutku.
2: Tako je,
1: sve. Od čak i sa mosta do
2: da,
1: cilja.
2: Od starta pa do cilja.
1: E, to će biti zanimljivo. Dobro. Antonio, osim Neretva Opena, odnosno utrke osmeraca, inače situacije u klubu, pratimo Roka Mića, pratimo regate,
2: da.
1: Šta se još događa, eventualno kakvih novih?
2: Trenutno je situacija u našem kalendaru malo miruje, nastavak sjedi tamo rujan. Međutim, Roko ima svojih obaveza dalje, evo jutro se otišao na pripreme. Naša Nika je također gore, ali evo sad ovih par dana smo baš usmjereni na ovo, a onda tamo negdje od 9. mjeseca nastavljamo dalje, ide slijedi naš mini kup ovdje i veslačko prvenstvo Hrvatske, to je negdje 23. gdje je 25.
1: Proaktivno u veslačkom klubu Neretvanski gusar. Vratimo se na Neretva Open, vratimo se na sutrašnji dan. Ja obožavam kad dođu momci sa gradelama, roštiljima,
2: dobro,
1: lijepim tečama.
2: To je ekipa iz Podravke, da, koja je zapravo nama sponzor i hvala im puno. Grad je također sponzor. Ova ekipa iz Podravke zaista nam pomogne dosta, tako da se mi ne moramo oko tih stvari, znači, jel, to nam je baš ono, mi se usmjerimo na ovaj sportski dio, a oni taj dio odrade, tako da je to dobro.
1: Antonio, eventualno novih klinaca u klubu, pristupali, dolazili, interesirali se?
2: Da, dobro je to pitanje. U ljetnom periodu, tamo od završetka škole, itekako imamo dosta upita. Evo i ovom prilikom ja pozivam dečke i cure od 10 do 14 godina, oni koji su zainteresirani, slobodno dođite, imate naše web stranice, Facebook, Instagram, možete vidjeti sve, tu smo mi treneri, kontakt broj stoji tamo, tako da možete uvijek zovnuti, pitati i evo, da.
1: Dobro, taj dan na Neretvi, živahno, veselo.
2: Biće vruće, već prva utrka kreće u 9 sati, mislim da imaju 4 divizije ili 5, tako nešto, mislim da ćemo završiti oko podne, ali dobro je što su sprint utrke, a neko prije start bi znao biti i od kule, to je zaista ono teško za znači veslat, ali sa aspekta neko ko dođe, to znači podržati nije baš, ali ovo je sad ok, jer vidite start, vidite cilj,
1: da.
2: Tako da je to dobro.
1: Još samo za kraj, Antonio, ljudi dolaze iz Splita, iz Rame, Dubrovnika, čini mi se.
2: Dolaze, da, od Dubrovnika, Makarske, Splita, Zadra, Zagreba, Vukovara, Rame, od svakle ih ima, evo, tako da.
1: I ove godine prvi put novi katamaran će biti u
2: funkciji. Ne znam koliko je prije tajnik to isticao, ali hvala svima koji su nam pomogli u prikupljanju sredstava. Mi smo zaista uspjeli u toj akciji kupiti katamaran koji nam je potreban prijeko. Kupili smo i kombi koji je zaista treba nam. Stari kombi bio već izuzetno star, tehnički neispravan, odnosno upitan, tako da bez tih stvari ne možemo raditi.
1: Dragi ljudi, bio je to Antonio Crnčević, trener u veslačkom klubu Neretvanski gusar Metković, organizator Neretva Opena u Metkoviću, na splavu, ajde, kraj veslačkog kluba. Dođite, podržite, zaplješćite, iako će biti vruće, ima se hlada ispod vrba, bijela
2: vrbe
1: kapa.
2: Vrbe su tu, da, vrbe su tu, ima hlada.
1: Bijela kapa na glavu i sve to završi malo prije podne uz ugodno druženje i časkanje.
2: I pozdrav. Tu,
1: Antonio, puno ti hvala. Ostanite i dalje uz Deltu. 11:53, od 12 slijede vijesti. Udan dan.
0: Delta manifestacije. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa junetina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 75. Svježe pile, grill, perutnina, kilogram, 5,45. Domaća suha pečenica, kilogram, 19,95. Šunka pavić, 400 grama, 5 maraka, 25. Vegeta vrećica, 250 grama, 2,45. Pečeno pile, perutnina, cijelo, 7,95. Jogurt mig, litra, 2,8%, marku, 95. Majoneza zvijezda, staklenka, 620 ml, 4,75. Izvorska voda Jana, litra, 3,5, 90 feninga. Domaće lubenice kilogram, 55 feninga. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj. Promex Čapljina.
2: Temperature rastu, a u dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
0: Ovo je Radio Delta.

2020. U katoličkom kalendaru 10. srpnja upisano je ime Ljubica. Ime je staroslavenskog podrijetla, iako je danas rijetko i zastarjelo u vrijeme naših baka. Ovo je bilo jedno od najljepših ženskih imena koji su roditelji često birali za svoje djevojčice. Vjeruje se da je ime Ljubica nastalo prema plavom cvijetu, vjesniku proljeća koji osvaja mirisom, izgledom i velikom snagom jer može podnijeti mraz i razne vremenske neprilike. Na prvi pogled nježan, ovaj je cvijet zvijezda proljetnog vrta, pa kažu da su i osobe koje nose ime Ljubica snažne, a ujedno i nježne, brižne i pune empatije. Također negdje stoji da Ljubice obično uživaju u kuhanju i prave su majstorice u pripremi slastica. Evo, šteta što ne poznajem puno Ljubica. Uglavnom, vama želimo sretan imendan koliko vas god ima, a svim ostalim slušateljima što god danas slavili ili obilježavali, neka je veselo.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Šumski požar u Španjolskoj odnio najmanje 11 života. U tijeku uhićenja u bujama, Francuzi predvođeni Mbappeom ušli u polufinale svjetskog prvenstva. Hajduk otvorio evropsku sezonu pobjedom. Ja sam Barbara Kraškadmenic, dobar dan. Najmanje 11 osoba smrtno je stradalo, a 19 je nestalo u ogromnom šumskom požaru na jugu Španjolske. Stotine vatrogasaca pokušavaju staviti požar pod nadzor. Čelnik regije Andaluzije Juanma Moreno izjavio je kako se čini da je požar izazvao pad dalekovoda. Plamen se potom proširio na šumovito područje u pokrajini Almeriji. Dugotrajan toplinski val s temperaturama oko 40 stupnjeva uzrokovao je ovog ljeta šumske požare diljem Europe. Vatrogasci se s vatrenom stihijom bore u Francuskoj i Portugalu.
0: Media servis. Vijesti.
1: Uhićenje hitne dokazne radnje od jutro su u bujama po nalogu USKOK-a u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. Još nije poznato tko je sve uhićen i zbog čega točno. 24 sata neslužbeno doznaju da je riječ o proširenju istrage u slučaju malverzacija oko javnih zemljišta zbog kojih je ranije uhićena bivša pročelnica grada Buja Jelena Perosa, iako kažu da ona nije među uhićenima. Također ova akcija nije povezana sa slučajem Mile Kekina, supruga saborske zastupnice Ivane Kekin. Portal ujedno piše kako istraga navodno usmjerena na ured IDS-ovog gradonačelnika Buja Fabricija Vižintina, međutim službene potvrde još nema.
0: Media servis. Vijesti.
1: Prijevremeni parlamentarni izbori i predsjednik Zoran Milanović kao mogući novi premijer tema je koja se ovih dana provlači po medijima. A glavno pitanje je li riječ o probnom balonu ili stvarnoj nakani, kome je u interesu da se o ovoj temi govori. Iako sam Milanović tu mogućnost odbacuje, ne zaboravlja se 2024. i njegov pokušaj da izađe na izbore kao premijerski kandidat SDP-a i Možemo, u čemu ga je spriječio Ustavni sud, budući da je u to vrijeme još obnašao funkciju predsjednika u prvom mandatu. Za medija servis situaciju su komentirali komunikacijski stručnjaci Tomislav Klauški i Mara Alavanja.
2: S obzirom na činjenicu da HDZ-u već neko vrijeme pada rejting, nisam siguran da se Andrej Plenković toliko žuri na izbore, odnosno druga bi varijanta bila da bi mogao izaći na izbore sada dok mu rejting nije još dodatno pao, dok se oporba još dodatno nije digla u tim anketama. Mi vrlo rijetko imamo privremene izbore, tako da je teško očekivati da ćemo to imati i ovaj put.
3: Ovo su sve probni baloni i pitanje je zapravo od kuda oni dolaze. Priča se o utjecaju eventualne nezavisne liste Zorana Milanovića na izbore. To je jako, jako puno špekulacija oko koje se zapravo po meni pokušava iskonstruirati nekakav puš dodatni za Zorana Milanovića da zapravo zbilja i ode u tu utrku.
0: Media servis. Vijesti.
1: U Zagrebu je održan komemorativni skup povodom 31. obljetnice genocida u Srebrenici. Srebrenica je povijesna opomena što se dogodi kada izostane čovječnost, a zakažu međunarodni mehanizmi, rekao je tim povodom ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Mi u Hrvatskoj itekako smo svjesni duboke rane koju ostavlja rat, poručuje predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Podsjetimo, obljetnica Srebrenice obilježava se 11. srpnja kada su 1990. pripadnici vojske i policije bosanskih Srba počinili genocid nad Bošnjacima. Procjenjuje se da je tijekom 10 dana ubijeno više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Dodajmo i da je Jandroković komentirao i rezoluciju Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju će HDZ-ov koalicijski partner DP tijekom dana uputiti u saborsku proceduru.
4: Proveli smo konzultacije, došli smo do obostrano prihvatljivih rješenja i u utorak ćemo o tome raspravljati i vjerujem da će ta rezolucija biti izglasana. To je koalicija, svako u toj koaliciji ima neka svoja viđenja, svoje stavove, svoje političke interese, ali uvijek treba doći do kompromisa koji je prihvatljiv za sve. Ovo je široka koalicija, kao što znate, i vjerujem da ćemo iznjedriti jedno rješenje i rezoluciju koja će biti prihvatljiva za sve, a isto tako korisna za Hrvate koji žive u Bosni i Hercegovini.
0: Media servis. Vijesti.
1: Iran je nakon više od tjedan dana pogrebnih ceremonija pokopao bivšeg vrhovnog vođu Ali Hameneija 4 mjeseca nakon njegova smaknuća u izraelskom napadu. U isto vrijeme sukobi Irana i SAD-a se nastavljaju nakon što su Amerikanci pogodili oko 90 ciljeva duž iranske obale u Hormuškom tjesnacu, dok je Iran odgovorio gađanjem vojnih ciljeva u zemljama diljem zaljeva. Iako su napadi na iranske gradove zabilježeni kasnije u četvrtak, jedan američki dužnosnik negirao je umješanost SAD-a, unatoč tome što američki predsjednik Donald Trump proglasio propast primirja dviju strana. Washington je prema riječima drugog dužnosnika i dalje predan pronalaženju rješenja, te tvrdi da se tehnički razgovori nastavljaju.
0: Sport. Prvi polufinalisti svjetskog nogometnog prvenstva su igrači Francuske koji su u Bostonu nadigrali Maroko s 2-0 u reprizi polufinala s prošlog prvenstva. Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis. Kylian Mbappe ponovno je bio heroj za Francuze, jer zabio je i asistirao u ovom 2-0 slavlju. Mbappe je pogodio za vodstvo u 60. minuti, iako su se u početku akcije Marokanci žalili na igranje rukom Rabioa, ali ta situacija se nije ni pregledavala. Za 2-0 je 6 minuta kasnije pobjedu potvrdio Ousmane Dembele, a treba reći i da je Mbappe u 28. promašio kazneni udarac. Francuzi u polufinalu čekaju boljeg iz ogleda Španjolske i Belgije, koji se igra danas u Los Angelesu u 21 sat. Na drugoj strani ždrije četvrtfinale igraju Norveška, Engleska te Argentina, Švicarska. Nakon 9 godina provedenih na klupi vaternih, Zlatko Dalić je odlučio napustiti mjesto izbornika. Svjetsko srebro i bronca te srebro u Ligi nacija ostavština je Dalića, najuspješnijeg hrvatskog izbornika. Hrvatski nogometni trener Branko Ivanković za Media servis je dao svoj komentar.
5: U tim 9 godina napravio čudesne rezultate uz Dešampa, najbolji izbornik svijeta u zadnjih 20 godina, da ne idem u daljnju prošlost.
0: Dalić je pohvale dobio i od strane predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića.
6: Dalić je od jednog ne pretjerano upečatljivog trenera u 50 i nekoj godini života postao planetarna zvijezda s pokrićem. Čast svima, ali biti drugi na svijetu u nogometu, to je čudo.
0: Dalićev nasljednik još uvijek nije službeno poznat, iako je sve izglednije da će to biti Slaven Bilić. Startala je nova europska sezona. Od hrvatskih klubova prvi je krenuo Hajduk, koji je na domaćem terenu na Poljudu s 2-0 pobijedio slovačku Žilinu u prvoj utakmici prvog pretkola europske lige. Golove su zabijali Brajković i Dalison.
7: Odigrali smo jednu odličnu utakmicu, stvarali smo dosta šansi i mogli smo zabiti više. Nadam se da ćemo iduću to nadoknadi sve, a za pogodak to često radim tu lijevu nogu na treningu i eto, vratilo se.
0: Rekao je strijelac Brajković. Uzvrat se u Slovačkoj igra idućeg četvrtka. Za Media servis Marko Pavičić.
8: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.

0: Stanje u prometu.
1: Smirilo se stanje u prometu, bar ovako na gradskim cestama gledamo ostatku zemlje. Ima najviše kolona, ali i drugih izvanrednih prometnih situacija se skupilo, pa ako planirate dalje, pratite prometne informacije. U Blacama do 15 sati traju radovi na lokacijama Vala i Ponta Planika, pa se mole vlasnici da ne parkiraju vozila kao ni njihovi gosti, a u ovom periodu mogući su i kraći prekidi u opskrbi električnom energijom. Danas je do poslijepodnevnih sati plovidba potpuno obustavljena na dionici od Rogotinskog mosta do glave na ušću Neretve. Radi se na postavljanju i potapanju vodoopskrbnog cjevovoda, pa svi vlasnici plovila i sudionici u plovidbi pridržavajte se privremenog zatvaranja plovnog puta. Nakon ovog potapanja cjevovoda slijede radovi na njegovoj zaštiti koji će trajati oko 10 radnih dana. Tijekom tog razdoblja plovidba će biti dopuštena, ali naravno uz povećan oprez i bez ometanja radnih strojeva i radnika.
0: Ovo je Radio Delta.

Opomena za večeras. U 20 sati u gradskom parku u Metkoviću održat će se dječja predstava Put oko svijeta, a onda u 20 sati i 30 minuta počinje dječji glas Neretve. Ulaznice vam još preostaje kupit ako već niste večeras na blagajni ljetne scene GKS-a 2 sata prije početka programa.

0: Na današnji dan 1856. godine rođen je Nikola Tesla, jutro smo to spomenuli. U Hrvatskoj se obilježava nacionalni dan Nikole Tesle, dan znanosti, tehnologije i inovacija. Čovjek je to koji je gotovo izumio 20. stoljeća, evo sad i pokoja, zanimljivost o njemu. Kažu kako je u noći kad je rođen bilo olujno nevrijeme popraćeno munjama, što se kasnije simbolično povezivalo s njegovim radom na električnoj energiji. Govorio je 8 jezika, imao je fotografsko pamćenje, a kažu izvori da je spavao samo 2 do 4 sata dnevno. Bio je poznati po obsesivno-kompulzivnim navikama, imao je brojne rituale povezane s brojevima, poput obilaska zgrade 3 puta prije ulaska. Registrirao je preko 300 patenata kroz svoj život i također, prema nekim izvorima, kažu kako je mrzio bisere, nije uopće htio pričati s osobama koje su ih nosile. Nažalost, umro je gotovo zaboravljen, ali ostavio nam je osvjetljeni svijet.
1: Ljeto na Delti.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
2: Ove nedjelje 12. srpnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u vidu bijelom biru na mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
1: To je moja Metkovka.
3: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall.
4: Slušamo Radio Delta.
5: Svaki dan slušamo Radio Delta.
6: Radio Delta.
4: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
5: I slušamo Radio Delta.

Bila je to kolonija, imamo mi još do jeseni, do hladnih kiša, idemo prvo uživati u ljetu, u ljetnim ritmovima, plesu, zabavi, svemu što ljeto nudi. Večeras u Opuzenu na Trgu kralja Tomislava, s početkom u 21 sat, očekuje vas večer pod nazivom Forever Young uz Mr. Groova. Evo, zauvijek mladi, onda se tako večeras i ponašajte i lijepo se zabavite.

0: Vrijeme je za ručak. Vindija Cekin hrvatsko pile 3,18 €. Zlato polje riža 2,49 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 €42. Ina Master Euro Diesel €45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed.
3: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo.
3: Svježa junetina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 75. Svježe file, grill, perutnina, kilogram, 5,45. Domaća suha pečenica, kilogram, 19,95. Šunka pavić, 400 grama, 5 maraka, 25. Vegeta vrećica, 250 grama, 2,45. Pečeno pile, perutnina, cijelo, 7,95. Jogurt mig, litra, 2,8%, marku, 95. Majoneza zvijezda, staklenka, 620 ml, 4,75. Izvorska voda Jana, litra, 3,5, 90 feninga. Domaće lubenice kilogram 55 feninga. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čaplina.
4: Ovo je Radio Delta.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 42. Ina Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.